Twento na khmeyto na khsasinto na khsika. Hurumende na tsho anda jawo kuna. Darago kun kwesa ECD shure nga ha. Kwan kun okugcenqa mitihe. Aki an darago kun otukwana. Aki simu ku tswana tsho isan kwana tswa ga tseka tsho awu kutetisha. Aki kwan okya u jin kwan okomji tasemu ukay kwata hono vitamin A ha ta hono kwa te A. Tsaye tswana de khawo se tsaye okitin atamin tsukha ka ko khustama kha ntom ka ko khustama isan ku kha esika. Kwana ste kyae ku kha patraski songa zika tinu kwanta makenkara tre hechi kwana je awota kwande kama ota masese ko ga kun kwa jita maga tsaka kara tsiye tirere nta ikrati kureta awo ogwe kwana tsu keri ji am kyabe go tsu patraski ti yo si keja tsausa ne ana wogwe na kwana tsiki kuna twa ka garete si afreda esiki inkuna kwana a kyaro kwana ospatra pepajita tinu kwana sure suka kun